vapor turnă și toa. Tu e la rui le petrol, cousin de Ben Saoud le roi. Am dira janul buniul, vapor turnă și toa. Tu e la rui le petrol, cousin de Ben Saoud le roi.

be sala ito te sala mali din wa to te sala yande ma be sala ito te sala mali din wa to te sala yande ene be santo te sala mali din wa to te sala yande Ene besa antote sala, madidi umatote sala yande.